surkamien rasi, kuuntuu vielä haikuri Afrikko. Koska surkamien rasi. Koska surkamien rasi. Koska surkamien rasi. Koska surkamien rasi.